se podsjetime na edin strinjët amerikanski brydën në Evangelis Chariots of Fire. Vo 2006, Rolling Stones ja otkazhuat prestonat evropska turnea, zato ashtu gitaristot Keith Richards mora da se podloži na itna operacija na mozokot, dodeka bil na odmor vo Fiji, padnalo drvo i doživel blag potres na mozokot. Na ovoj den 75-a, roden je Enrique Iglesias, se podsjetujame na Hero.

se podsjetime në listin e të Amerikan Skibryden në Evangelis Chariots of Fire. Vo 2006, Rolling Stones ja otkazhuat prestonat evropske turnea, zato ashtu gitaristot Keith Richards mora da se podloži na itna operacija na mozokot, dodeka bil në odmor vo Fiji,

zetnička single na Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, zaprpat je od Pea na koja čela godinava ušta prije da bide oficijalno izdadena, korista simple od superhitot na Inner City, Good Life. Inako pisna tako se najte na 15-tijot album na Madonna, Confessions 2, kako prodloženje na album od Confessions on a Dance Floor od 2005-ta, na koji eksperimentira so dance i elektronskata muzika. Novio studijski materijal Madonna ke go objavi na 3. juli. Sega vreme za Jessie Ware, Ivana Antina so Don't You Know Who I Am.